0: O, pozdravljeni, kolega tajnik.
1: Lep pozdrav, direktor.
0: Kako smo kaj?
1: V redu.
0: V redu, dobro. Deva mi je v redu tole predelati. Danes imamo en obsežen posel pred nama, gre pa za revizijo evidenc in tako naprej.
1: Ja, razumem, okay, direktor.
0: Dobro. Tovariš, takole gre. Sol.
2: Gor.
0: Cukr.
2: Gor.
0: Skret papir.
2: Gor.
0: Cigarete.
2: Gor.
0: Bencin.
2: Gor.
0: Kruh.
2: Gor.
0: Zelenjava.
2: Gor.
0: Zdravstvene usluge.
2: Gor.
0: Kava.
2: Gor.
0: Javni prevoz.
2: Gor.
0: Smučarske karte.
2: Gor.
0: Čevli.
2: Gor.
0: Kozmetika.
2: Gor.
0: Knjige.
2: Gor.
0: Atej. Gor.
2: Gor.
0: Oreščki.
2: Gor.
0: Marže.
2: Gor.
0: Tud.
1: Seveda.
0: Znamke.
2: Gor.
0: Šolnine.
2: Gor.
0: Mesni izdelki.
2: Gor.
0: Ah. Skuta.
2: Gor.
0: Antibiotiki.
1: Gor, ja, seveda.
0: Pašteta.
2: Gor.
0: Parkirnine.
2: Gor.
0: Les.
2: Gor.
0: Božična dreveska.
2: Gor.
0: Ja, porka duš. Tovariš tajnik, ampak tole slabo kaže. Mi bomo bankrotirali. A gre lahko kaj dol?
1: Seveda.

letu sam na svet. Ti tu bio že pokojen, ženu par let. Mal ti delala je v muri, od 15 go leta dale. Učao delo je v tiskarni, ne smo imeli čuda pare. Ne smo imeli niti nula, pač tak za mesta v mesec. Se je živo dale guro, no glavno. Čas je hitro leto, 90-a prišla. Doma su si bederali, Jugoslavija se zrišla. A mi ne bolo kurac, tam sredi desetletja. Ne začo rap zanimat, Warren G, Public Enemy. In še bi leko gur,

to moški sam v kuće, boli me kao je šov, ali to kad te nabuje, te napravi vole tof. Leta 04, spozno folka snipa prah, končo šolu se od strano, kojih jebe nesam nico. Nesam ni držno fulinje, ali svaki me je druco. Gotovo pa ponovno, kao med nami je razlika. Bogataš dobi v lecuj, siromak pod riga slika.

0: razširjamo obzorje.
1: Gate para vam reče,
2: lahko pa
1: ne samo gate.
3: Evo, polič vina, pa kruh, pa sir.
4: Vrni zjetra.
5: Vratnika sploh ne nijete.
6: Ereš hit.
7: Of, of, kako je to
8: Da ukoliko se ne bo pojavio pod vrati, smatramo da je naša celotna oddaja jalova.